Ko mātātua te waka, ko maua o te maunga, ko tauranga te moana, ko ngai te rangi te iwi, ko ngai tamawhariu a te hapu, ko te rere atu kahi a te marae, ko reira kia kaha.